0: ليه ليه ليه تفشكلني دا وسا ما نافش إما نافلي راي نافلي بيزنا جهاجة أو أقاوة قالي لي نستونا راو انت مناش ما تنج إساش إيسو تايد مالو هرعين
1: مالا ما فين
0: ورايت انت بل قول أو عندي فابوري إيه سيفل وور سنة أو سنة سهتي باتلي شنو شراينا Ultron and Civil War we missed two.
1: All right.
0: Ashi tismani.
1: Bestu tnejta Avengers mela.
0: Ezzat, imma ashi kelli l-permess.
1: All right. Shout out il-Julien l-awennet. Shout out bira l-ilu. Il-direttur.
0: Iva, direttur tijaj, t-direġini fil-bix l-Marvel. Right, Ant-Man unisenajt li għandi xaħġa favorita.
1: Limu?
0: Ant-Man.
1: Vera? Isinti Iron Man tħobbu, eh?
0: Iron Man, xorta u Ant-Man.
1: All right.
0: Ant-Man uwa a new favorite.
1: Issa xandu, vera, xandu li laqtek mela? Jena joġobni, eh? Vera kum.
0: Jena provajt nispiega l-ġuri, nima ġuri ma femnix, ma importax. Li għandu inqas fantazija, fis-sens. Vera, ovvjament, kollox fictitious, imma għalija najtu iktar real.
1: Ok.
0: Mill-oħrajn, eżempju Toru, hekk eżaġeratu.
1: Le, Toru, ovvjament. Jena.
0: Għat ma rajt tor fil-verità jiena, raġel pal dak, għat ma rajtu.
1: Smani, għaw, jiena jgħidu li nixput, ha? Jiena.
0: Tiktar kik tiġbuħ l-lens.
1: L-lens kieku, jienu ġej minn naħseb konna morru għall-auditions kieku, forsi konna nintasbu peress li aħna daqsxejn kejkna bħala nies. Imma jien waqqaft MCU ukoll, tajb li nsemmi li waqqaftom, għax ġej daqsxejn board. Iva vera, imma bdejt nejja u bdejt nejt isman, li tnaġar jiena hekk, jiena. Imma jissa kuna ġan komplieħu, speċjalment li Avengers Doomsday. This December.
0: Hey,
1: yeah, Vera, tħajjarna waħda. 24